hapon, DJ Barbie. Tawagan lang ko sa akong ngalan nga George. Usa ka ordinaryong lalaki nga nag-atubang karon sa labing lisod nga gubat sa akong kinabuhi. Ang pagpili tali sa gugma o panaghigalaay. Sukad pa sa among pagkabata, aduna ko'y best friend nga si Mark. Halos tanan na mong kalipay o kasakit among nasinati nga magkauban. Nagdungan mig eskwela, nagdungan mig pangandoy, ug nagdungan sa mi og pagsugat sa mga pagsulay sa among kinabuhi. Mo DJ nga wala gayud na ko damha nga moabot ang adlaw nga mahimong magkaribalmi tungod sa usa ka babayi. Nagsugod ang tanan sa dihang adunay bag-ong estudyante nga nibalhin sa amo ang lugar. Ang iyang ngalan, si Angela. Sa unang higayon nga nakita nako siya, adunay lahi nga pagbati nga misulod sa ako ang kasing-kasing. Dili na ko masabtan nga noong kada makita nako siya, murag muhinay ang dagan sa oras. Apan ingon nga usa ka torpe og maulawon nga klase nga lalaki. Gitago ra nako ang ako ang pagbati alang kaniya. Naguna-una akong basin maabot ra ang hustong panahon aron isulti nako kaniya ang tanan. Wala ko kahibalo nga pareha di mi og gibati ni Mark. Usa ka gabi samtang nagtambay mi sa amo ang paboritong tindahan. Kalit lang siyang mitugan. George, nako'y giganahan o sa kababayi. May katawa ko og nangumusta pagani ko kung kinsa. Og sa dihang gisulti niya ang hala ni Angela, mura ko gihampak sa kusog na hangin.

DJ Barbie. Sa dihang gisulti niya ang pangalan ni Angela. Wajud ko masayod sa ako ang mabatyagan. Apantungod kay higala na ko siya. Wala na ko gipakita kaniya ang ako ang kakurat. Itando lang ko og nagpakaaron ingnan nga maragwala rin na hitabo. DJ Barbie dito nagsugod ang ako ang kalisdanan. Kay si Mark, bisa nagwapo, buutan, torpe sab kaayo. Dili siya kahibalo o gunsaon pagpakig-istorya sa babaye nga iyahang gusto. Mao nga nangayo siya og tambag nako. Bro, ikaw na lang himo sa akong love letter, B. Dili ko kabalo kung unsay ako ang itubag ni atong higayon. Murag adunay tingog sa ako ang sulod nga nagsinggit nga musukol ko. Apan adunay laing tingog nga nagingon nga dili na ko angay nga pasakitan ang ako ang higala. Busa DJ Barbie misugot ko. Sa unang sulat nga ako ang gisulat, gisulod na ko ang mga pulong nga gusto unta nako nga ako ang mismong muingon kang Angela. Sa matag-adlaw nga makita ta ka, murag mas nindot ang kalibutan. DJ Barbie, mao ka na ang ako ang tinuod nga gibati. Apan sa katapusan sa sulat, ang perma, dili ako ang ngalan, kundili kang Mark. Paglabay sa pipila kaadlaw ni tubag si Angela. Ug ako gihapong gipabasa ni Mark sa iyahang tubag. Sukad niya to ako na lang ang nagsulat sa ilahang mga sulat. Ako ang naghimo sa matag mensahe. Ako ang naghulagway sa mga pagpati nga wala gani kabalo si Mark unsaon pagsulti. Ang labing sakit, nakita na ako nga nahinay-hinay na nga nahulog ang kasing-kasing ni Angela alang sa ako ang higala. Ug sa matag higayon, DJ, nga isulti or yahang isulti nga nalipay siya sa mga sulat, mura ko o gipanitan sa ako ang panit. Kay kabalo ko nga dili si Mark ang yahang gihigugma sa mga pulong. Ako. Apan wala siya kahibalo nga ako. Usa ka adlaw, DJ, ako ang nakita si Angela dito sa library. Wala si Mark ato nga panahon. Nagka-istorya mi og dugay. Nakatawa siya sa ako ang mga jokes. Nakigbahin siya sa iyang mga damgo. Og sa matag minuto nga amo ang gikauban, mas nidako ang akong pagbati alang kaniya.

DJ Barbie sa sige na mo kinataw anay, mamurag sweet ka ayo mi. Kalit lang siya misulti nako. George, swerte ka ayo ko ni Mark. Nindot kayo siya mo sulat. DJ Barbie, mi katawa lang ko bisan og nagsakit na pag-ayo ang ako ang dughan. Unsaon man ako ni? Kung kahibalo pa lang siya. Kung kahibalo pa lang siya nga ang matagpulong nga iyang gihigugma. Gikan to sa ako ang kasing-kasing. Sa mga sunod nga bulan, naglisod na ko. Kaday gayon nga mangayo si Mark og tabang sa bagong sulat. Murag adunay parte sa ako ang kaugalingon nga ganahan na lang mawala. Nagsugod na kong likay sa ilahang duha. Og nabantayan kini ni Mark. Bro, okay ra ba ka? DJ Barbie, nitando lang ko apan dili na tinuod. Usa ka gabi, samtang naghigda ko sa akong higdaanan, nakaamgo ko nga dili na ninako kaya. Dili tungod kay nasina ko, kun dili tungod kay nagkinabuhi ko sa bakak. Wala na ko gitugutan ang akoang kaugalingon nga mahigugma. Wala po na ko gitugutan si Angela nga makahibalo sa kamatuuran. Og labaw sa tanan, wala na ko gitugutan ang akoang higala nga mahimong tinuod sa iyang kaugalingon nga pagbati. Pagkasunod adlaw, gipatawag na ko si Mark. Naglingkod mi sa daplin sa dagat. Og dito na ko gisulti ang tanan. Gikumpisal na ko nga dugay na usab na kong gusto si Angela. Gisulti na ko nga ako ang nagsulat sa tanan niyang love letters. Og nahilom siya, dugay kaayo. Kay abi na kog matapos na ang amuang panaghigalaay. Apan pagkahuman sa pipila ka minuto, ipahiyom siya DJ og miingon. Maudi ay. Natingala ko. Maudi ay nga nung mas maayo pa ka musulti sa ako ang gibati kaysa nako. Nihangad siya sa langit DJ. Sa iyahang pagtanaw sa langit, mikalitan siya og ingon. Nasakitan ko bro. Pero masakit siguro para nimo nga ikaw ang nagsulat sa tanan. Nakahila ko ni atong panahuna, dili tungod sa kasakit, kundi tungod sa kahupayan. Og sa unang higayon, makaguwas na sab ang kamatuuran. Wala dayo na human ang tanan og nagkinahanglan mig panahon aron masabtan ang amo ang mga pagbati. Og sa katapusan, kami na mismo ni Angela ang nagkaistorya.

Barbie sa muang panagistrihay ni Angela. Gisulti na ho kaniya ang tanan. Ang matagsulat, ang matagpulong, ang mataga tinagong pagbati. Hilom siya sa dugayng panahon ug miingon siya, "George, salamat sa imuhang pagkamatinud-anon." Apan DJ Barbie, wala niya dayon gitubag kung kinsa sa amua ang iyahang pilion. Kay usahay sa gugma, dili tanan, adunay dali nga katubagan. Ang importante, nahuman na ang mga bakak. Nahuman na ang pagtago. Ug nahibaw-an na sa tanan ang tinuod. Ug bisan pa man sa resulta, nakat-on ko sa usa ka leksyon nga dili gyud nako makalimtan. Kung tinuod ang imuhang pagbati, ayaw tuguti. Ayaw tuguti nga laing tawo ang mupirma sa imuhang kasing-kasing. Mao ka na ang ako ang istorya, DJ Barbie. Naghinaot ko nga adunay makat-on gikan sa ako ang kasinatian. Kay usahay, ang pinakalisod nga karibal, dili ang ako ang or ato ang amigo, kundili ang imuhang kaugalingong kahadlok sa pagsulti sa tinuod. Ang higugma, George.

0: FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
4: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakancer. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra.
3: Correct.
4: Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno ka sa antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
3: Tungod ang cancer, result sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
4: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
3: Correct.
4: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar o mga pagkaon puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
3: Correct.
4: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
3: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
4: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabako ka. Tungod kay kini, naay mga substances da, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mao'y pag-inom pod sa antioxidants.
0: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kainumdum ba ka atong una, Dok Ramil, nga kanang mga gipanggama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kana bang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang nahibaluan nga ang mga fibers sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
4: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
3: Correct.
4: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
3: Sa pagkadagan,
4: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang kabulan nga mabuhi ka.
3: Ah, pagkapaita.
4: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga mona nga wala na'y chance ang maayo, mona pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
3: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
4: Wala kay cancer, Sir JP.
3: Oy.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og Mighty C ka na.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hinero. seryoso.
4: Kinanasab si Dr. Biloy sing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Dili sa pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o makapsol sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga D3 Bio.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Reda sa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Moderna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
6: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon, nga permi na gusubaybay. Sige hapon, dalayaon gid ang Dios kag aton nga pasalamatan, bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilog nga adlaw, sa bilog nga kabuhita, sa sini nga kalibutan, kag aton man siya pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo, nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi tagid pagkalipatan, permitan nga ginabalik-balik, nga kita magapasalamat sa iya kay amugid lang ni ang kalipay sang Dios nga kita iya nga mabatian nga nagapasalamat bilang mga Kristohanon nagadayaw perme nga nagapasalamat sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginabukbo sa aton kag ang Dios nagpakamaayo sa aton tanan kabalo kita nga sa bilog nga kalibutan ginbukbo ni tanan nga pagkamaayo matarong man kag biskan sa malaot amo na nga hambal sa aton nga Ginoong Jesucristo. Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 44 kag 45. Padan kita subong sa gihapon sa atong mga aton mga pagtuon. Hindi gid ninyo pagkalipatan. Damo kita nga dapat nga mabalaan kag atong tunan diri sa mga pulong sa Ginoo sa atong napalatuntunan kag gamay pa nga sa gihapon kamo padayon gid nga magkun may ara kamo lapis o ballpen, may ara man kamo papel. Pwede nga isulat ninyo ang mga versikulo kay pwede man nga inyo na siya liwaton or inyo nga i-review. Pero antes sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po'y dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay sa araw pong ito. At pinasalamatan po namin ang lahat na mga pagpapala na inyong pinagalob sa amin na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, gayon din ang lahat na mga kawani at ang mga nakikinig na nais matuto sa inyong katotohanan. Pagpalain mo kaming lahat, pagpalain mo man ang siyuro kaming looy at kanyang pamilya na nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Laging matatanggap mula sa inyo. Ito'y aming inhiling, kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga pagatunaan sa buong mag-aturan ay ang gugma sang Dios sa tao. God's love for man. Ang kumun katama nga bersikulo, way gitsing liwan kundi ang John 3:16, memoryado biskan sa mga bata. Nga nagasiling kay ginhigog magid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak agod nga ang tanan Bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. So, importante katama nga aton ini sa mahangpan. May emphasis diri makuturan nga gid sa Iligaynon. Kay ginhigog magid sang Dios. So, perti ka, dako yagugma. Sa versikulo 17, nagsiling, kaya ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan, sa pagsilot sang kalibutan, kundi nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya. Amugi na ang pinakatintuyo sang Dios. Amo na nga kung aton nga dumdumon, ang hambalman sang isa ka propita, nga si propita Jeremias, suno sa mabasa ta sa Jeremias 3:31-3, naghambal diri nga si Hioba nagpakita sa akon sang dumaan nga panahon nga nagasiling, oo, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga walay sing katapusan, gani, paagi sa malig-on nga gugma ginbuyok ko ikaw. Gindani, gindani sa Bisaya. Amo na nga, dira naton makitaan mbalan ang dako nga gugma si Ginoo. Nga man, kay ang iya, bisagan ang iya, bugtong anak, perti, iya ginhatag. Kag diri, ang resulta sini maguturan, kung naton basahon ang sulat diri sa Romans Kapitulo 5, mga bunga sang panghimatarong, nagasiling. Busa sanglit gin matarong, gin pakamatarong kita paagi sa pagtuo. May paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Paagi sa iya, makapalapit kita paagi sa pagtuo. Sa sining bugay, diin nagatindog kita kag nagahimaya kita sa aton paglaom sa pagambit sang himaya sang Dios. Hindi lamang ina, kundi nagahimaya man kita sa mga pag-antos nga nakahibalo nga ang mga pag-antos nagapatubasing pagbatas. Kag ang pagbatas sing pinag-ibuot kag ang pinag-ibuot sing paglaom. Kag ang paglaom, wala nagapakahuya sa aton bangod nga ang gugma sang Dios nagapagsagahay sa aton nga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may manginbatay tungod sa matarong nga tao, kay ayhan tungod sa maayong tao, may mga hasbisan sa pagpangimatay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kagalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa iyo dugo, labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun ang sang mga kaaway pakita ginpasaguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iyang anak. Labi pa karon nga ginapasiguli na kita nga maluwas paagi sa iya kabuhi. Ang kinaugali kag ang revelasyon pareho nga nagapamatuod sang gugma sang Dios. So, ang kinaugali sang Dios kag ang iya ginpakita ang pagpadala siya nga bugtong anak, pareho nga nagapamatuod sang gugma sang Dios. Ang aton Amay sa langit amo ang tuburan sang kabuhi, sang kaalam kag sang kalipay. Tanawa ang makatilingala kag matahom nga mga butang sang kabuhi kag kinaugali sang Dios. Una-una ang ilang makatilingala nga pagpasibo sa mga kinanglanon kagkalipay, hindi lamang sang tao, kundi ang tanan nga buhi nga mga tinuga. Ang silak sang adlaw, laadlaw kag ang ulan, nga nagapahalipay, kag nagapaumpaw sang duta, sang mga bungtod, kag sa kadagatan, kag kapatagan, tanan, nagahambal sa aton sang gugma sang manunuga. Ang Dios amo ang nagahatag sang adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon sang tanan niya nga mga tinuga sa matahom nga mga pulong sang salmista nagasiling. Ang mga mata sang tanan nagahulat sa imo kag ginahatagan mo sila sang ila kalanon sa nagakaigo nga tion. Ginabuksan mo ang imo kamot kag ginabusog mo ang handom sang tagsa kabuhi nga binot nga butang. Salmo 145, versikulo 15, kag versikulo 16. Ginhimo sang Dios ang taong himpit nga balaan kag malipayon. Kag ang matahom nga duta subong sa nga naghalin ini sa kamot sang manunuga, wala sing dala nga pagkadunot o kun landong sang pagkamalaot. Ang paglapas sa kasuguan sang Dios, ang kasuguan sang gugma nga nagdala sing kailo kag kamatayon, apang bisan sa tunga sang pag-antos nga resulta sang sala, ang gugma sang Dios ginapahayag. Nasulat nga ginpakamalaot sang Dios ang duta tungod sa tawo. Sunod sa atong mabasa sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 17, ang tunok kag mga tunok, ang mga kabudlayan kag mga pagtilaw nga nahimo, nga nagahimo sa iya kabuhi nga isa sang pagpangabudlay kag pagulikid gintangdo para sa iya kaayuhan bilang isa ka bahin sang paghanas nga kinanglanon sa plano sang Dios para sa iya pagbangon gikan sa kalaglagan kag pagkaguba nga ginhimo sang sala. Ang kalibutan bisan pa ang nga nakukan indi tanan kasubo kag kailo. Sa kinaugali mismo may mga mensahe sang paglaong kag kasulhayan. May mga bulak sa ibabaw sang mga tunok kag ang mga tunokon natabunan sang mga rosas. Ang Dios gugma nasulat sa tagsaka nagabukas nga putot sa tagsaka punta sang nagatubo nga hilamon. Ang matahom nga mga pispis nga nagahimo sang hangin nga magtunog paagi sa ila malipayon nga mga ambahanon. Ang mahumok nga mga bulak sa ila kahimpitan nga nagapahumot sa hangin. Ang mataas nga makahoy sang kagulangan nga may ila bugana nga mga dahon sang buhi nga berde. Tanan nagapamatuod sa malulo amay nun nga pag-atipan sang aton Dios kag sa iya handom nga himuon ang iya mga anak nga malipayon. Ang pulong sang Dios nagapahayag sang iya kinaiya. Siya mismo ang nagapahayag sang iya walay katapusan nga gugma kag kaluoy. Sang si Moses nagapangamuyo, ipakita sa ako ng imo himaya ang Ginoo nagsabat. Ipaagi ko ang tanan ko nga mga kaayo sa imo atubang. Exodus kapitulo 33 bersikulo 18 kag 19. Amo ini ang iya himaya. Ang Ginoo nag-agi sa tubang ni Moses kag nagpahayag. Ang Ginoo nga Dios maluloyon kag mainayuhon, mapinasensyahon kag bugana sa kaayo kag kamatuoran nga nagatipig sang kaluoy sa linibo, nga nagapatawad sang kalautan paglapas kag sala. Exodus 24 bersikulo 6 kag 7. Siya mahinay sa pagpangakig kag may dako nga kaayo kay nalipay siya sa kaluoy. Jonas 4 bersikulo 2, Mikyas kapitulo 7 bersikulo 18. Ginhigot sang Dios ang aton mga tigpasuon sa iya paagi sa indi maisip nga mga tanda sa langit kag sa duta, paagi sa mga butang sang kinaugali kag sa pinakamadalom kag pinakamalumok nga dutanon nga mga higot nga mahibaluan sang katawhan nga ang mga tigpasuon gintinguhaan niya sang Dios nga ipahayag ang iya kagalingon sa aton. Apang ini indi himpit nga nagrepresentar sang iyang gugma. Bisan pa ngang ining tanan nga mga pagmatuod ginhatag ang kaaway sang kayuhan nagbulag sang mga hunahuna sang mga tao sabagay nga nagtulok sila sa Dios nga may kahadlok. Nahunahuna nila nga siya subong matigdas kag indi mapinatawaron. Gintuyo-tuyo ni Satanas ang mga tao sa paghunahuna sang Dios subong sang isa katinuga nga indi nga iya panguna nga kinaiya amo ang istrikto nga katarungan, isa nga isa ka matigdas nga hukom, isa ka matigdas istrikto nga manugpautang. Ginlaragway niya ang manunuga si Satanas, ang laragway sini subong sang isa katinuga nga nagatanaw nga may maimon nga mata sa paghantop sang mga sayop kag mga sala sang mga tao. Agod nga iya siya duaon sang mga paghukom. Agod maon ining madulom nga landong pinaagi sa pagpahayag sa kalibutan sang walay katapusan nga gugma sang Dios nga Hesus. Si Hesus nagkari sa pagpuyo sa tunga sang mga tao. Ang anak sang Dios nagkarigikan sa langit sa pagpahayag sa ngamay, wala sing tao nga nakakita sa Dios bisan sa ano nga tiyon, ang bugtong anak nga yara sa dughan sa ngamay, siya ang nagpahayag sa iya. Juan 1, versikulo 18. Wala sing may nakakilala sa amay, luwas sa anak. Kagsabisan sino nga luyag sa anak nga ipahayag siya. Matthew 11:27. Sangang isa sang mga ginutunan, naghimo sang pangabay, pakita sa amo ng amay, si Jesus nagsabat, madugay na bala ako kaupon ninyo, apang wala mo pa ako makilala, Pilipi. Ang nakakita sa ako, nakakita sa amay, kag ang nga abala, nagsilingka, ipakita sa amon ang amay. Juan 14:8-9. Sa paglaragway sang iadutanon nga misyon, si Jesus nagasiling, ang Ginoo naghapla sa akon sa pagwalis ang ebanghelyo sa mga imol. Gindala niya ako, or ginpadala niya ako sa pag-ayo sang mga buong sing tagipusoon, sa pagwalis ang kaluwasan sang mga bihag, kag sa pagbawi sang panulok sa mga bulag, sa paghilway sa mga napilasan. Lucas 4:18. Amo ini ang iya buluhaton. Naglibot siya sa tanan nga lugar nga naghimo sang maayo kag nagapang-ayo sang tanan nga ginapigos ni Satanas. May mga bungos nga mga minoro nga wala sing pag-ugayong sang balatian sa bisan diin nga balay, kay nag-agi siya sa ila kag ginayo ang tanan nila nga mga masakiton. Ang iya buluhaton naghatag sing pamatuod sang iya Dios noon nga paghaplas. Ang gugma kaluoy kag ginpakita sa tagsa kabuhat sang iya kabuhi. Ang iya tigipusoon nagwa sa malulo nga simpatiya sa mga anak sang mga tao. Ginkuha niya ang kinaguli sang tao, agod malabot niya ang kinanglanon sang tao. Ang pinakaimol kag pinakamapainubuson wala mahadlok sa pagpalapit sa iya. Bisan ang magagmay nga mga kabataan naganyat sa iya. Nanamian sila magluhod kag magtulok sa nagaunahuna nga naong nga may kaluoy paagi sa gugma. Wala ginpunggan Hesus ang isa ka pulong sang kamatuoran apang ginmit lang niya ini pirme sa gugma. Gingamit niya ang labing dako nga taktika kag maunahunaon mainayuhon nga pagtamud sa iya pagpakigangot sa mga tao. Wala gid siya mangin bastos. Wala gid siya naghambal sing matigdas nga tinaga. Wala gid siya naghatag sing wala sing pulos nga kasakit sa isa ka sentimento kag isa ka sensitibo nga kalag. Wala niya ginsaway ang kulayhon sang tao. Naghambal siya sang kamatuoran apang pirme sa gugma. Ginpakamalaot niya ang mga pagkasalimpapaw, pagkawalay pagtuo, kagkalautan, apang may mga luha sa iya tingog samtang ginamit lang niya ang iya matigdas ng mga pagbadlong. Naghibi siya tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iya ginahigugma nga nagdumili sa pagbaton sa iya, sang dalan, sang kamatuoran, kag sang kabuhi. Ginsikway nila siya, ang manuluwas apang gintulok niya siya sila nga may kaluoy, kag kalulo. Ang iya kabuhi, isa sang pagdumili sa kagulingon kag mahunahunaon nga pag-atipan sa iban. Ang tagsa kalag bilidhon sa iya mga mata, samtang gidala nila ang iya kagulingon, samtang ginadala niya ang iya kagulingon nga may Diyos nun nga dinagdignidad, nagduko siya nga may pinakamalumok nga pagtahod sa tagsa katapos ang pamilya sang Diyos. Sa tanan nga tao nakita niya nga ang napukan nga mga kalag nga iya misyon maluwason. Amo ini ang kinaiya ni Kristo nga ginpahayag sa iya kabuhi. Amo ini ang kinaiya sang Dios. Gikan sa tigipasoon sang amay nga ang mga sapa sang Dios nun nga kaluoy nga ginpakita kay Kristo nagailig paggadto sa mga anak sang mga tao. Si Jesus ang malulo, maluloyon nga manuluwas. Amo ang Dios nga ginpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Para matubos kita nga si Jesus nagakabuhi kag nagantos kag napatay. Nangintaw sang mga kasubo agod nga kita mangin mga umalambit sang walay katapusan nga kalipay. Gintugutan sang Dios ang iya hinigugma nga anak nga puno sang grasya kagamatuoran nga maghalin sa isa kakalibutan sang indi masaway nga himaya pagkadto sa isa kalibutan nga dagdagtaan gag dagtaan sang sala nga nagdulum sang landong sang kamatayon kag sang pagpakamalaot. Gintugutan niya siya sa pagbiya sa dughan sang iya gugma, ang pagsimba sang mga magtunda, sa pag-antos sang huloyan, insulto, pagpakahuya, dumut kag kamatayon. Ang silot sang aton paghidait yara sa iya, kag paagi sa iya mga pilas kita na ang naayo o nag-ayo, Isaias 53, versikulo 5. Tanawa siya sa kamingawan, sa Gethsemane, sa ibabaw sang cross. Ang wala sing dagta nga anak sang Dios nagdala sa iya kagulingon sang lulan sang sala. Siya nga nangin isa ka Dios, nagbatyag sa isa kakalag sang makahaladlok nga pagbulagan ay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Dios kag sang tawo. Ini nagkuha gikan sa iya nga mga bibig sang masakit nga pagsinggit, Dios ko, Dios ko, nga ah, ginbayaan mo ako. Mateo 27, versikulo 26. Amuyad to ang lunan sang sala, ang pagbatyag sang isa ka makahaladlok nga ka kadakuon sang iya pagbulag sang kalagikan sa Dios. Amo ini ang nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios. Apang ining dako nga sakripisyo, wala ginhimo agud magtugas sa tagipusoon sang amay sing gugma para sa tao, indi agud himuon siyang handa sa pagluwas. Indi. Ginhigog magid sa Dios sang Dios ang kalibutan nga ginhatag ni aya bugtong anak. Ang amay nagahigugma sa aton, indi tungod sang dako nga pagpasaguli, kundi ginhatag niya ang pagpasaguli tungod kay ginahigugman niya kita. Si Kristo amo ang paagi nga sa diin, iya mabubo ang iya walay katapusan nga gugma sa isa ka napukan nga kalibutan. Ang Dios jara kay Kristo nga nagapasiguli sang kalibutan sa iya kagalingon. 2 Korinto 5:19. Ang Dios nag-antos upon si anak sa kasakit sang Gethsemane, ang kamatayon sa Kalbaryo, ang tigipusoon sang walay katapusan gagugma nagbayad sang bili sang aton pagtubos. Isos ng siling, gani ang akon amay naghigugma sa akon kay ginahalad ko ang akon kabuhi, agud, mabaton ko iniliwat. 1:17. But silingon, ang akon amay naghigugmagid sa imo nga ginahigugma. Niya ako sing labi pa sa paghatag sang akon kabuhi sa pagtubos sa imo. Sa pagkamangin imo kabaylo kag kasiguruhan, paagi sa pagtugyan sang akon kabuhi, paagi sa pagbaton sang imong mga utang, sang imo mga paglapas, ako ginahigugma sang akon amay, kag paagi sa akon halad, ang Dios mahimo nga matarong or maghimo nga matarong, kag bisan pa amo ang manog pakamatarong sa iya mga nagapati kay Jesus. Wala sing iban kundi ang anak sang Dios ang maka tuman sang aton pagtubos, kay siya lamang ang yara sa dughan sang amay nga makapahayag sa iya. Siya lamang nga nakaibalo sang kaataason kag kadalumon sang gugma sang Dios ang makapakita sini. Wala sing kubos sa walay katapusan nga sakripisyo nga ginhimo ni Kristo para sa napukan nga tao ang makapabutyag sang gugma sang amay sa nadula nga katawhan. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. No ginaliwat-liwat ni nga mga pulong mga katuran kay importante katama ato maintindihan kung ano kadako, ano kadalum, ano kalapad ang gugma sang Dios. Ginhatag niya siya indi lamang sa pagpuyo sa tunga sang mga tao, sa pagdala sa ila mga sala, kag mapatay sa ilahalad. Hinahatag niya siya sa napukan nga rasa, si Kristo dapat magpakilala sang iya kagulingon sa mga interes kag mga kinanglanon sang katawhan. Siya, nga isa ka Dios, nag-angot sang iya kagulingon sa mga anak sang mga tao, paagi sa mga higot nga indi gid mabugto. Si Jesus, wala maluya sa pagtawag sa iya, ila, Si Jesus wala mahuya sa pagtawag sa ila ng mga utot. Hebrehanon 2:11. Siya ang aton sakripisyo, ang aton manugpangapin, ang aton utod na nagadala sa aton tawhanon nga dagway sa tubang sang trono sang Amay kag sa walay katapusan nga mga dagon isa upod sa rasa nga iyang gintubos ang anak sang tao. Kaginitanan, agud nga ang tao mahimo nga mamayaw gikan sa kalaglagan kag pagkadula sang sala, agud nga mapabanaag niya ang gugma sang Dios kag magambit sang kalipay sang pagkabalaan. Ang bili nga ginbayad para sa aton pagtubos, ang walay katapusan nga sakripisyo sang aton langitnon nga Amay sa paghatag sa iya anak nga mapatay para sa aton, dapat maghatag sa aton sang mataas nga mga paghangop kun ano ang mahimo naton mangin paagi kay Kristo. Samtang nakita sang inspirado nga si Apostol Juan ang kataason, ang kadalumon, ang kasangkaron, sang gugma sang Amay sa nagakadula nga rasa, napuno siya sang pagsimba kag pagtahod. Kag sa kapaslawan sa pagpangita sing nagakaigo nga hambal nga sa diin, mapamutyag ang kadakuon sang kalulo sing gugma, sining gugma nga, gintawag niya ang kalibutan sa pagtanaw sini. Tanawan ninyo kung daw ano ang gugma nga ginhatag sang Amay sa aton nga gintawag kita nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:1. Daw ano nga balor ang ginhatag sini sa tao? Paagi sa paglapas sang mga anak sang tao nangin mga sakop ni Satanas. Paagi sa pagtuo sa nagapasig uli nga sakripisyo ni Kristo, ang mga anak ni Adan mahimo nga mangin mga anak sang Dios. Paagi sa pag-assume sang tawhanon nga kinaugali, ginapataas ni Kristo ang katawhan. Ang mga napukan nga mga tao ginabutang sa diin, paagi sa koneksyon kay Kristo, mahimo gid sila nga mangin takos sa ngalan sang nga mga anak sang Dios. Ang amo nga gugma wala sing kaanggid, walang katapat. Mga anak sang langitnon nga hari, hamili nga saad. Tema para sa pinakamadalom nga pagpamalandong. Ang walay tukong nga gugma sang Dios para sa kalibutan nga wala nagahigugma sa iya. Ang panghunahuna may gahom nga nagapasakop sa kalag kag nagdala sang hunahuna sa pagkabihag sa kabuton sang Dios. Kung labi naton nga ginatun-an ang Dios nun nga kinaiya sa kapawa kag sang cross, labi naton nga makita ang kaluoy, kalulo, kag kapatawaran nga ginahimo sa katarungan, kag labi naton nga mahangpan sing maathag ang indi maisip nga mga ebidensya sang iya gugma sa isa ka gugma nga wala sing katapusan kag isa ka malulo nga kaluoy nga nagalabaw sa nagahandom nga simpatiya sang isa ka iloy para sa iya batinggilan nga anak. Amo na nga diri magtuturan magkabyanan. Natapos ang aton nubo nga pagtuon kaya ang aton na timpo natapos naman tapos unta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasagitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin. Dakilang pag-ibig, panubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon in magkalob sa amin. Pagpalain mo ang nakinig sa radyo at mga kawani sa himpilan pong ito. Lingkigit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang magpapala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon. Itong lahat yung samadalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan. Sa matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.